Pika.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković. Direktno v žilo. Rock Radio. Thank you. Čisti rock.